الشغلانه بتاعت اللي التاني هي اللي على فكره كل الاشغال كده، كل الاشغال فيها مشاكل وكلها فيها تعب. انت بس خلي بالك انك تشتغل باجتهاد وبامانه بس، والرب مش هيكافئك على النجاح اللي هتحققه، هيكافئك على اجتهادك وعلى امانتك، على استغلالك للمواهب والخبرات والطاقات اللي هو ادهالك. دي الفكره بتاعت الوزنات برضو مش

ايه الهدف من اليهود كما قال الله؟ الاشعريه مش متفقين معاه بالمناسبه، هم مؤمنين ان هو مش مخلوق زي المعتزله، ضد المعتزله، بس مش مؤمنين ان الحروف والصوت. اما انا جاي دلوقتي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام اللي قلته ده مخلوق ولا كلام الله؟ الاشعريه قالوا ده مخلوق.